Motuko motu ere kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.

I rito o te nui te akara o kara o uno tō i tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nui teta i o pinga e tupu nei i tō te ro nei e prakoto i te ipukarea e i te ene i au kato tō. Kia rāne ki koto tūro ki te tūonga program te ina gnei te me te kumero koto i te pupungi e karongorong mani i tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nui